0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
2: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og den danske, to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutti B. Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
3: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
4: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
1: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
5: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
1: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: I regeringsgrundlaget er der samlagt afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
3: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
1: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik der også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTuber og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard og energidrik-giganten Red Bull, til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Winnie Gråsbøl.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
2: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
1: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønhold, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
3: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either
1: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der blev ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Og som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyde og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der vil blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis tre år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023, blandt andre Yehuda Cohen, hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
2: Hvad kan man sætte ind med nogle mentorordninger med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere? Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere. Og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
1: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
3: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
1: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
4: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israelere og palæstinensere, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred er sikkerhed for israelere kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
1: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
4: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
4: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
1: Lyd det altså fra Nana Mus Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge der fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
0: Og velkommen til Snus på P8 med Frederik Kofix.
5: Hvor vi den her onsdag morgen ligger stærkt fra kaj med en af tenorsaxofonens helt store mestre, nemlig Coleman Hawkins. Han spiller Just a Gigolo. Godmorgen og velkommen til Snus.

Det var Coleman Hawkins på saxofonen, der her spillede klassikeren Just a Gigolo. En onsdag morgen i programmet Snus, hvor jeg, Frederik Corfix, har fået fornøjelsen af at være vært i stedet for programmets faste vært, Julian Zweigaard, der er på turné med sit orkester Stundom i USA. I løbet af den her time af udsendelsen skal vi blandt andet kigge lidt på ugens album her på P8.

Vokalisten Diane Reeves her med sin udgave af den gamle klassiker Speak Low. Du får noget ny dansk jazz her fra Club Coyote, nummeret hedder Shadow Dancing, og lige på den anden side, der er jeg klar med musik fra ugens album på P8.

Club Coyote, Shadow Dancing. Her på P8, der vælger musikudvalget på bemeldte radiostation hver uge ugens album. Et album, der bliver hævet op og fremhævet som værende værd at lytte til. Og i denne her uge, der skal vi altså lytte til musik fra Sydafrika. Indeduso Makatini, han er en sydafrikansk pianist, komponist og improvisator, der har markeret sig som en af de stærke stemmer i nyere sydafrikansk jazz. Hans musik trækker på både jazz, zulu-traditioner og spiritualitet, og forbinder ofte det improviserede med fortællinger om historie, identitet og forfædre. The Myth We Choose, som albumet hedder, er Indeduso Makatinis fjerde album på pladeselskabet Blue Note. Det blev udgivet her i sommer, i juni 2026. Og her undersøger han altså, hvordan samfund skaber og vælger de fortællinger og myter, som siden bliver til vores fælles historie. Musikalt så kan du måske opleve og høre her om lidt, at albumet tager udgangspunkt i hans sydafrikanske spirituelle jazz, men åbner lydbilledet med vokaler, elektronik og mere markante grooves.

Onimbesa hedder det her stykke musik, som er fra ugens album her på P8 Jazz and the Myth We Choose med den sydafrikanske pianist Indedusu Makatini. Trioen består af Dalisu Nelatsi på bas og Lukmil Perez på trommer. Og gæster på albumet er blandt andet Shabaka Hutchings Black Coffee, trompetisten Robin Fassie og flere sydafrikanske sangere.

0: flowers for Mr. Shakespeare.
1: En af de få måder at yde modstand på, uden at man blev decideret hentet af Gestapo eller henrettet for den sags skyld, under 2. verdenskrig i Danmark, det var at lytte til den musik, som tyskerne ikke kunne udstå. Og det var naturligvis amerikansk jazz. Og en af de musikere i Danmark, der var eksponenter og forgangsmænd for den her amerikanske musik i Kongeriget Dannevang i perioden fra 40 til 45, de fem mørke år, det var pianisten Leo Mathisen. Her der var han i den, der hedder To Be or Not To Be, sammen med sit orkester.

0: jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Den danske trommeslager Emil De Waal her sammen med sin gruppe Old News. Det her nummer hedder Lim. Ja, Lim. Jeg hedder Frederik Korfix, tro det eller ej, og jeg vil karriere for Julian Zweigaard i den her uge i programmet Snus. Men jeg er lige så nysgerrig som Julian og spørger altså også den her onsdag morgen på P8, hvad du har for. Skriv en mail eller en sms ind til programmet med, hvad du går og sysler med, og så prøver jeg at finde noget jazzmusik, der passer til. Også lige på den anden side af radioavisen. Mailen og sms'en er åben. p8@dr.dk eller en sms til 1212. Start din besked med ordet P8, altså P og så et 8-tal. Mellemrum og så din besked. Husk lige at skrive, hvem der skriver og hvor i alverden du skriver fra. Jeg glæder mig til at høre fra dig, men først musik og så en radioavis.

0: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
2: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
0: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati, i alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me healing will be the fact that Netanyahu could not.
0: For mig så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinenser. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i tre uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Marie Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
5: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
0: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
5: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
0: Over 6.000 demonstranter er de seneste tre uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: lytter til Snus på P8 med Frederik Korfix.

I selskab med Dave Brubeck og hans kvartetter, den her, der hedder Basin Street Blues. Der kom vi, ja, synes jeg selv, meget godt i gang her med den anden time af programmet Snooze, den her onsdag morgen på hele Danmarks Jazzkanal P8. Godmorgen med dig. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi karrierer den her uge for Julian Zweigaard her i programmet Snooze. Og i løbet af de næste par timer her på P8 i programmet Snooze, der skal vi høre en masse vidunderlig musik. Musik, som du kan være med til at sætte dit aftryk på, for jeg er nysgerrig. Jeg spørger, hvad du har for her til morgen. Og hvis du skriver det ind til mig, enten i en mail eller en sms, så prøver jeg at se, om jeg ikke kan finde et stykke jazzmusik, der matcher det meget godt. Du kan skrive ind til mig på p8@dr.dk eller en sms til 1212. Start din besked med P8, lav så et mellemrum, og så skriv, hvad der går og har for den her onsdag morgen i oktober, hvor det hele begynder at minde lidt om efteråret.

Der er noget vidunderligt uskyldsrent over amerikansk musik på den her måde fra slutningen af 1950'erne. Verdens gru har slet ikke infiltreret tonerne, når Blossom Dearie hun synger og spiller. Og det gjorde hun altså her i en ret fin fortolkning af det gamle Richard Rodgers nummer, den der hedder Manhattan. Rasmus, der er praktiserende læge fra København, har skrevet til mig. Han skriver, jeg sidder og gør klar til at gå rundt på det lokale plejehjem. Jeg tænker af lidt god, snoozy, jazzy mindfulness vil gøre godt til at klare tankerne midt i de mange medicinkort og komplekse sygdomsforløb. Hilsen altså praktiserende læge, Rasmus. Jamen, Rasmus, du skal nu lytte til... Kalimba-musik.

Hvem er du? Mit navn er Laraji, svarede den kronragede mand, der kun gik i orange tøj. Han var sådan en form for jazzmunk, jeg mødte i Hamburg for nogle år siden, der var dernede og skulle rapportere fra en europæisk festival. Laraji, den her amerikanske musiker, der jeg spiller på blandt andet det her lille tommelfingerklaver, der er nogen, der kalder det en kalimba, hedder den oprindeligt. Og nummeret her, det hedder altså også kalimba. Et stykke musik, der gik ud til dig og dine medicinkort på plejehjemmet, Rasmus. Du er praktiserende læge og er ved at gøre klar til at gå runde på det lokale plejehjem. p8@dr.dk eller en sms til 1212. Start din besked med p8, lav så et mellemrum, og så skriv lidt om din onsdag morgen her i oktober. Så ser jeg, om jeg ikke kan finde noget jazzmusik, der matcher det, du går herfor.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken, og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Sankt Jørgen? Ja, det hedder det altså, det her track. Det lyder lidt federe på portugisisk. Sankt Jørgen. Og det er altså med den brasilianske musiker Hermeto Bescal. Jeg prøver lige igen. Hermeto Bescal, hedder han altså. Et stykke musik er ikke lige det her, men du vil gerne høre noget med den her behårede brasilianske mester Hermeto Bescal. Jens, der et sted mellem Silkeborg og Aarhus. For du sidder og bikser med kørselsregnskabet, og det skal guderne vide, det ikke kun er dig, der synes, det er dødens pøle. Hvis du har noget lidt sjovere for, eller måske noget lige så kedeligt for, som Jens her til morgen, så må du meget gerne skrive ind til mig på p8@dr.dk eller en sms til 1212. Så finder vi noget musik, vi lige kan lindre smerterne ved. Men det hyle behøver jo ikke at være så hårdt. Jeg har fået en anonym sms her. Dem skal der også være plads til. Jeg læser PT i Skotland, står der, og er netop på vej på biblioteket for at læse til dagens modul. Har taget en kop kaffe med på vejen og lytter til snus på denne kølige oktobermorgen. Håber, du kan finde et stykke musik, der passer til min gåtur. Ha' en dejlig dag. Jamen, hvem du end er, kære kaffedrikkende, skotsk gade vandrende snuslytter, så får du her Dinah Washington.
1: I'm used to misfortune, baby. Used to the bitter end. I'm used to trials and troubles, 'cause I never had a friend of bad luck.

Et stykke jazzmusik, ikke serveret på et sølvfad, men snarere sådan en skåret mågestelstallerken, sendt hele vejen til Skotland, hvor der var en anonym snuslytter, der er på vej på biblioteket for at læse det dagens modul, der bliver studeret i Skotland, gør der med morgenkaffe og jazz i ørerne. Ja, der var det Bad Luck, som sagt, med Dinah Washington. Jeg har hørt en historie, og jeg ved ikke, om det er en and. Men det kan være, at den næste lytter kan være med til at kaste lys over, om ja, der er noget sandhed i denne her historie. At det danske udtryk, at noget går over stok og sten, det egentlig oprindeligt skulle stamme fra, når man skulle male bindingsværkshuse, og så man malede det hele i samme farve. Du kender godt bindingsværkshuse, altså hvor der er en muret del, og så imellem de murede dele, der er der sådan nogle store stykker træ, nogle store planker, rafter er det ikke, hvad hedder det, stolper, som så eksempelvis er malet sorte, og så har de sådan to forskellige farver, bindingsværkshus. Men hvis det skulle gå rigtig stærkt, så malede man over både stok og sten, altså über Stock und Stein, så gik det rigtig stærkt. Jeg ved ikke, er der noget i den historie? Malte, du må vide sådan noget. Du er ingeniør, og du sidder derhjemme med arbejdsdagen foran dig, holdt med selskab af et lille bord med radio og frisklavet kaffe. Og i dag der skal du nemlig i gang med at renovere et fredet landhus fra 1898. Jeg tænker, er det noget bindingsværk, eller er det et muret hus? Og er der noget i det der med, at man kan male over stok og sten, og det går rigtig hurtigt? Nå, men du leder i hvert fald efter et stykke bossa nova, der kan lede sig i arbejdet. Og så kan du skrive ind, om du ved, der er noget med den der over stok og sten historie. Jeg har fundet hende her frem, hun hedder Rosa Passos.

Mere brasiliansk musik her i Snus på P8. Rosa Passos Celuchozo, sang den brasilianske guitarist og sangerinde altså for os her. En onsdag morgen, hvor klokken den er 8.45. Bygningsingeniør Malte havde skrevet ind til programmet Snus. Han sidder nemlig og planlægger renoveringen af en lænderendom fra 1898. Og der er sgu lidt musik til arbejdet. Hvad du går her for den her morgenstund, ja, det aner jeg jo gode grunde ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at vide det. Jeg er nemlig nysgerrig. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg reagerer på mailen p8@dr.dk eller en sms til 1212. P8, mellemrum og så din besked. Skriv ind til mig, hvad du har for den her onsdag morgen, så finder jeg noget jazzmusik, der passer til. Godmorgen, står der her fra Mathilde. I dag er jeg vågnet tidligt, så jeg kan følge med fra starten af Snus, og jeg sidder i mit køkken og bærer boller og pudser mine ødelagte lædersko med lidt skosværte. Om lidt skal jeg i skole. Jeg går på Veras Kunsthøjskole på Nørrebro i København. Og vi har en travl dag foran os. Vi gør klar til udstilling på fredag. Og det vil hjælpe med at starte min dag med noget så rart som Berlin af Klappesbank, som orkester hedder. Det er en sang, jeg opdagede på Snus for et par år siden. Altså godmorgen fra Mathilde. Ja, Mathilde, den kommer her, og så må du god fornøjelse med udstillingsplanlægningen. Hils, Myne og Louis, ikke?

Nummeret her med orkestret Klappes Bank, der er opkaldt efter den tyske hovedstad Berlin. Et stykke musik, der blev ønsket her i Snus onsdag morgen på P8 af Mathilde, der sidder derhjemme og pusser sko i køkkenet, inden den står på planlægning af udstillingen på Kunsthøjskolen Vera på Nørrebro i København. Helt lidt musik til arbejde, Mathilde, og hvis du ligesom Mathilde har noget for den her morgenstund, det går ud for, at du har på den ene eller den anden måde. Det kan også bare betyde, at ligge og fise husleje af under dobbeltdynen, så skriv endelig ind til programmet. p8@dr.dk eller en sms til 1212 og en p8 mellemrum, og så din besked. Vi har tidligere hørt fra letmatroserne i Svendborg i det sydfynske. Nu er de skrevet igen, har de, og hvilken glæde. Godmorgen igen fra letmatroserne. Så står vi her igen med blokkene. De skal have intet mindre end 6 lag, og det er mange. I dag er det til gengæld noget af en regnværsmorgen i Svendborg, så vi skal stå indenfor med åndedrætsværn og skal lige finde motivationen. Måske er det noget, du kan hjælpe os med. Send os noget solskin og god energi. Hilsen altså fra letmatroserne i Svendborg, Selma og Cleo. Altså, jeg ved ikke med jer, piger, men jeg bliver altid i helt uhyggeligt godt humør, når jeg lytter til den danske guitarist Jørgen Ingmann. Ja, der er han med den, der hedder The Sea Is My Soil.

Det var de to sydfynske letmatroser, Selma og Cleo, der havde taget sig tid til at ligge åndedrætsværn og lakpensler og skrive ind til snus den her onsdag morgen. Fordi de altså lige manglede lidt solskins inspiration til at få gang i malerarbejdet eller lakeringsarbejdet en regnfugtig morgen i Svendborg. Men jeg håber, at blokkene fik lidt lak her i selskab med en solbeskinnet Jørgen Ingmann på spade i den, der hedder The Sea Is My Soil. Jeg hedder Frederik Corfix og bevæger dig i denne her uge programmet Snus i stedet for programmets faste vært Julian Zweigaard. Lige på den anden side af en radioavis, der er jeg altså tilbage med meget mere snus, så skriv endelig ind.

0: Og således blev klokken altså 9. Nu er det blevet tid til en radioavis.
1: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
1: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er jo som vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
1: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
4: Bilen holdt helt dernede. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Der er sofaen i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ud på den anden side.
1: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dom, og sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
5: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo sidst ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
1: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
6: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
1: Og fra Argentina skal vi til USA, for knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så det nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Snus på P8 med Frederik Kofix.

Ja, velkommen til Bavs her efter en superkort ny radioavis. Nu er du tilbage i Hulemulle. Jeg hedder Frederik Korfix, og det her det er onsdag morgen på hele Danmarks Jazzkanal. Programmet hedder Snus, og jeg har fået fornøjelsen af at vikariere for den gode Julian Zweigaard i den her uge. Men ligesom Julian, så er jeg en nysgerrig rar og spørger, hvad har du for her til morgen? Jeg vil meget gerne høre det, enten i en e-mail eller i en god gammeldags sms. Så ser vi, om jeg ikke kan finde noget jazzmusik, der passer til det, du går herfor. p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8, mellemrum, og så din besked. Buongiorno, signore Frederik. My one, dan don, lille off, masterly. Ej, jeg skal måske lade være med at læse det på italiensk også det resten. Men der står altså, buongiorno, signore Frederik. My one and only love. Mesterligt udført af John Coltrane og Johnny Hartman. Hvad kan jeg sige? Beautiful. Skøn midtugedag til alle lyttere her kort før efterårsferien i smukke oktober med en color explosion uden lige i naturen. Salute, altså fra H. Broberg.

0: Det var Johnny Hartman og John Coltrane, der her viklede sig ind i hinanden i den, der hedder My One and Only Love. Et stykke musik, der altså skulle til på denne her farverige, smukke oktoberdag, mente snuslytter H. Broberg. Og ja, sms'en og mailen er stadig åben. p8@dr.dk eller en sms til 1212. P8 mellemrum og så din besked.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Mesteren Henry Mancini her med den, der hedder Session at Pete's Pads. En onsdag morgen her på P8, hvor klokken den er 19 minutter over 9. Jeg hedder Frederik Kofix, og vi karrierer i denne her uge for Julian Zweigaard. SMS og mail er stadig aktiv, og der er gang i den, skal ellers lige love for. I sidste time af programmet, der snakkede vi om udtrykket over stok og sten, altså at noget går helt rivravruskende stærkt på dansk. Og jeg mente, at jeg havde hørt, at det udtryk stammer egentlig oprindeligt fra tysk, som så også kommet til Danmark, når man skulle male et bindingsværkshus meget hurtigt. Så malede man altså hen over både den murede del og selve den del i træ, og malede det den samme farve. Det kan man se nogle steder, blandt andet på Langeland har jeg oplevet det. Over stok og sten var det der udtrykket kom fra, og der er flere, der skriver ind, at ja, det er det. Det har de i hvert fald altid sagt på Lolland, som en snuslytter skriver ind. Og så har Majbrit skrevet ind til snus her onsdag morgen på P8 med et helt vidunderligt fotografi, som jeg kan se på min skærm lige nu. Majbrit har nemlig været på Bornholm, og der er der et ret særligt bindingsværkshus. Du skriver ikke, hvilken by det er i, Majbrit, men det ser ret vildt ud, at hvert fag på det der bindingsværkshus facade er malet i hver sin skrabe farve. Så det er sådan et form for regnbue bindingsværkshus. Der er det nok ikke gået så meget over stok og sten. Men vi bliver altså på Bornholm, fordi Rasmus i Skovbrynet, han sidder med sine hænder nede i sine nyindkøbte Hanvark-støvler for at imprægnere dem, så de er klar til at trage gennem de bornholmske skove. Jamen Rasmus, jeg vil da ønske dig rigtig god tur.

God gamle Dusty Springfield og den her Spooky. Jeg hedder Frederik Hovix, og vi karrierer som sagt den her onsdag morgen for Julian Zweigaard i programmet Snus. Og der er allerede en masse midunderlige mennesker, måske dig, der lytter med til Snus lige nu, der allerede har skrevet ind til programmet, men jeg synes lige, vi skal nappe en mere. For denne vidunderlige formiddag, der er jeg så heldig, skriver Amalie fra Østerbro, at have P8 kørende, kaffe i koppen og min kæreste hjemme denne formiddag. Det lyder ikke som om, at det er hver dag, det sker, så det må da være en rar ting sådan midt i ugen. Vi begge studerende, fortsætter Amalie, så vi kan være heldige at have en formiddag fri sammen en gang imellem. Og lige nu, der sidder han altså i køkkenet og retter opgaver, og jeg ved, at han vil elske at høre Nulle og Verdensorkestret. Ha' en rigtig god dag, kærlig hilsen altså fra Amalie på Østerbro. Jamen, I to opgaverettende, råhyggende, formiddagskaffe, drikkende, P8, lyttende, skønne mennesker. Her der får I den, der hedder Little Yellow House.

Det var Amalie og lillefar på Østerbro i Københavnstrup, som altså sidder der med formiddagskaffen skvulpende i koppen og nyder en stille stund inden hverdagen, den står og banker på døren. Et stykke musik med Nulle og Verdensorkestret, det kunne måske passe til vokstuen og morgenkaffen. I fik her den, der hedder Little Yellow House, et nummer, der er skrevet af bassonisten Ole Fæsser Lindgren, som Nulle altså også havde heddet med her i Verdensorkestret. 8.29, slut op røvl, 9.29 her på P8, den her onsdag morgen i programmet Snus, hvor vi nu skal fejre en bette fødselsdag.

Ja, for i dag den 7. oktober 1911, der kom trommelegenden Joe Jones til verden. Ikke Philly Joe Jones, men hans lidt ældre modpart, Papa Joe Jones, som blandt andet var med til at revolutionere trommespillet i den genre jazzen, der bliver kaldt for bebop. Han spillede blandt andet også en overrække med Count Basie's orkester, og jeg har fundet en ret vidunderlig indspilning frem, hvor at hans ret markante, supermelodiske og humoristiske solospil virkelig kommer til sin ret bag trommerne. Her der er han sammen med sin egen trio i det nummer, der hedder Sweet Georgia Brown. Så tillykke med dagen, gamle Papa Joe Jones.

Det er guitaristen Jeff Parker, der har skrevet og i øvrigt også lige spillet den her for os, der hedder Like Coping. Det er også titlen fra hans debutplade, der udkom for efterhånden her et par 20 år siden. Her klokken 9.38 onsdag morgen, slash formiddag, som vi vist godt kan begynde at kalde det her på P8. Programmet som sagt snuser, jeg hedder Frederik Corfix, og her til morgen, der er det væltet ind med sms'er, der omhandler bindingsværk. For tidligere på morgenen, der snakkede vi om den gamle danske talemåde, at noget går over stok og sten. Du har formentlig hørt det før, at noget det går pivhammerne hurtigt. Det gjorde det jo også i selskab med Jeff Parker, hvis du spørger mig. Men oprindeligt så er der noget, der tyder på, at udtrykket godt kunne stamme fra, når man malede bindingsværkshuse i gamle dage, og både ja, stenene og træværket altså fik samme farve, eksempelvis hvidt, som man kan opleve flere steder på Langeland, så gik det over stok og sten, fordi det skulle gå hurtigt. Og jamen, der er flere, der byder ind her. Rasmus fra Bjædstrup skriver, at han sidder netop meget pudsigt og skal til at tage sig sammen for at gå ud og få udskiftet noget af murværket på sin gamle bindingsværksgård fra 1800 hvidkål, som Rasmus skriver. De gamle sten er ved at falde ud. Det er sådan et projekt, der lige kræver lidt tilløb. Og så spørger Rasmus, om jeg ikke lige kunne hjælpe ham med et stykke musik, der kunne hjælpe med at få blandet lidt mørtel og komme i gang med det der bindingsværksarbejde. Og jo, det tror jeg da godt, jeg kan, Rasmus. Men inden vi når helt så langt, så tror jeg også lige, at jeg vil læse denne her sms op fra Jeanette Thorseng. Hun er nemlig byguide i Odense, og har flere gange stået og talt foran H.C. Andersens gamle fødehjem i Odense. Jeanette, du skriver, jeg har holdt af at fortælle om den gamle talemåde, altså at noget går over stok og sten foran H.C. Andersens fødehjem. Det er gået over stok og sten at male det, som du fortalte før, både over murværk og bindingsværk. Fødehjemmet er selv sagt der, hvor H.C. Andersen kom til verden i sin mormors bolig, hvor der faktisk boede 12 andre mennesker i det lille bitte gamle hus, som selvfølgelig er bevaret i forbindelse med det nye H.C. Andersens hus. Slutter du altså Jeanette Thorseng, byguide altså, og beretter om H.C. Andersens fødehjem i Odense. Altså, vi kommer vidt omkring i jazzen i dag, og man kan sige, at hvis mørten ikke holder, så kan man jo altid bruge tyggegummi.

Her med masser af gummi i kæften, en ung 23-årig Ella Fitzgerald i den, der meget passende hedder Chewing Gum. Og med nøjeste blik, så er min kollega Niels Christian Sederberg klar her i studiet. Han skal fortælle lidt om, hvad der sker i hans radiofoniske hjørnesofa. Formiddag for evigt, når snuse slut her om en 20 minutters penge.

0: En af de bedste ting, jeg ved, når jeg ikke sidder her og sender snus på P8, det er at rende rundt i badshorts og bar mave i det nordlige Rumænien og lytte til Fanfara Ciocărlia. Det kunne vi godt snart gøre sammen med Christian Sederberg. Tag en tur til Rumænien.
1: Frederik, jeg havde forestillet mig, at du rendte rundt i badshorts herinde og skreg i vildsky og skød op i luften. Ligesom det der musik ligesom indbyder til, ikke?
0: Nu har jeg fået besøg af dig, min kære kollega Niels Christian Sederberg. Du ser ud, som om du har lidt sved på overlæben.
1: Jamen,
0: der er lidt stress i dag, eller hvad?
1: Jamen, det er fordi, at det er min interaktion med den digitale verden, der ligesom stresser mig en lille smule.
0: Og er det mit idé?
1: Nej, det er ikke mit idé. Det er værre nu. Det er den store jazzlavkage-quiz, som jeg lige sidder og brygger på herude på redaktionen.
0: Der er quiz i formiddag for evigt.
1: Det er det, ja. Og vi klapper kage om formiddagen her i programmet. Og lige nu har jeg sat en computer til at koge lidt over. Altså et virkelig, virkelig ikonisk stykke jazzmusik, som den prøver at skille ad. Sådan så jeg kan præsentere mine lytter for eksempel bassen, og så sige, kan I gætte, hvad det er for et nummer, jeg har taget med i quizzen i dag? Det er der nogen, der er overraskende gode til, altså alene på trommer og gæt. Og der som altid er der så en først til mølje præmie, hvis man nu gætter alene på trommerne fra et kendt stykke jazz, for eksempel.
0: Altså vinder man så en kage?
1: Man vinder ikke en kage, man vinder en rygsæk fra P8.
0: Nå, jeg kunne ellers godt spise en stykke Otello-lavkage, eller... Nå, en rygsæk fra P8.
1: Jeg tror altså ikke, en tur med Dave, sådan et stykke lavkage der, den kommer ikke helt skinnet frem, det er helt sikkert. Men altså, jamen, der er både præmier til den, der kan, eller ikke præmier, men en præmie til den, der er hurtigst i indbakken, og så er der også lodtrækningspræmier til alle, der svarer rigtigt. Og jeg kommer med forskellige ledetråde, og hele lejen er jo, at jeg har skilt et stykke jazzmusik ad, så man hører sådan lidt i brudstykker forskellige instrumenter fra det her stykke jazz, og så skal man gætte, hvad det er for noget. Det er det der quizzen i formiddag for evigt. Ja.
0: Så ind at spille, ind at vinde, ind at vælge, grib chancen, vind bamsen.
1: Alt sammen for det er Dalgaards Tivoli, eller hvad?
0: Det er alt sammen i formiddag for evigt. Det er lige på den anden side af radioavisen. Og snu slutter her med 10 minutters penge, Niels Christian Sederberg. Ud og stress videre over den der jazzlavkage, der lige skal skæres i mundrette stykker.
1: Ja, jeg skal lige ud og smadre computeren.

Den hedder Blues fra Playboy, den her med amerikanske Barney Kessel. Her onsdag morgen, ja, slash formiddag, hvor klokken den er 9.52, og vi har fået sendt Niels Christian Sederberg ud af studiet igen. Han skulle lige ud og forberede det sidste med den der musikquiz, der altså er på beding på menuen i dagens udgave formiddag for evigt, som er i luften, som sagt lige her, når snus slutter, og mine 10 minutters penge. Jeg hedder Frederik Korfix, og det her, det er Errol Garner.

Det var god gamle Erol Garner med den, der hedder Sonny. Vi har brug for flere drengebørn her i Kongeriget Danmark, der hedder Erol. Det kan jeg mærke. Det bliver ikke mig. Jeg hedder Frederik Corfix og har de sidste 3 timer her på P8 sendt programmet Snus på hele Danmarks Jazzkanal. Og det har jeg gjort med meget stor fornøjelse. Jeg har nemlig fået lov til at vikariere for den gode Julian Zweigaard i løbet af denne her uge. Tusind tak til dig, til jer, der skrev ind her til programmet. I var med til at sætte jeres præg på, hvad det var for noget musik, vi skulle høre. For uden jeres oplevelser, uden over stok og sten, bindingsværk og ture på Bornholm og meget andet, ja, så havde musikken lyttet helt, helt anderledes. Vi gør det hele igen i morgen, når det bliver torsdag, ikke i lille fredag, da der er meget mere snus, når klokken den er 7:05. Men for indeværende, der vil jeg altså lukke og slukke, og som sagt overlade roret til Niels Christian Sederberg. Han er klar på den anden side af en radioavis med programmet Formiddag for evigt. Og inden vi når helt så langt, så skal vi have en radioavis om lidt, når klokken den er 10. Men i første omgang kan vi heldigvis nå et stykke musik med hende, som egentlig troede Cleo Sol, men det udtales Soul. Så Cleo Soul, her er hun med Gentlewoman.

0: I selskab med Cleo Soul. Og nummeret Gentlewoman, der er klokken gået hen og blevet 10. Nu stiller vi om til DR Nyheder, der er klar med en radioavis.
1: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
2: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter- og videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis 2 lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
1: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver 5. lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
3: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
1: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
4: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Så er det formiddag!

Han scorer et mål. Game winner hedder nummeret her. Man må bare give de der fyre der i det der lidt flydende koncept Wolfpack, at udover et helt uovertruffen musikerskab, så er de også altså kæmpestore entertainers. Jeg fik lige lyst til at spille nummeret her, Game Winner, som jeg har haft liggende på lager her i formiddagsposen i noget tid efterhånden, og ikke lige fundet plads til det. Men jeg synes, det passede godt til den stemning, jeg havde lyst til at starte ud med i dag. Velkommen til et program, som serverer dig toner til formiddagen, og vi har selvfølgelig lagervarer, som bliver hævet frem gentagende gange, men så er der altså også new stock hele vejen igennem programmet her, så du ved aldrig 1000% sikkert, hvad du får, når du lytter til formiddag for evigt, og sådan kan jeg godt lide det her. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det er mig, der styrer løgene frem til kl. 12 i dag. Jeg håber, du vil blive hængende og lytte med. Jeg skal gøre mit for at gøre din formiddag til et rart sted at være. Så velkommen til formiddag for evigt.

Det er, som jeg altid siger her i programmet Formiddag for Evigt. Orgel, det skal høres om onsdagen. Og det kan man blandt andet gøre ved at tune ind på programmet her. Og jeg holder Orgel onsdag. Jeg var en lille forsmag. Med Jimmy Smith og Plum Nelly. Plum Nelly her sidder og taler med os igennem det der mystiske mahoni-instrument med indbygget bænk og det hele. Det er virkelig skønt, synes jeg. Jeg ved godt, det er en acquired taste. Men jeg synes, du skal overveje at åbne dit hjerte for Orgelens magi. Noget andet, jeg godt kan lide, det er at stille spørgsmål her i programmet Formiddag for Evigt. Jeg har jo mit lille analysebureau, og det er simpelthen, fordi P8 er en lille kanal, og vi har ikke råd til de store kvalitative undersøgelser, sådan hele tiden i hvert fald. Så derfor må vi jo gribe til kosten, kan man sige, og lave ting selv her på kanalen. Og det er en stor fornøjelse for mig at få et lille indblik i, hvilke mennesker, der sidder og lytter til Formiddag for Evigt her på sådan en ganske almindelig hverdag. Og mit spørgsmål i dag har cirkuleret lidt om nogle forskellige ting. Jeg var lige kort forbi, hvor mange penge skal du bruge i dag, men det er jo super flat og fladpandet, så det har jeg ikke lyst til at spørge dig om. Til gengæld, så lå der lige et stykke musik her i min afspilningsliste, som jeg synes kan være anledning til et spørgsmål til dig. Det er et nummer, der hedder Jeg ved en lærkeredder. Det skal vi høre lige om et lille øjeblik. Så kommer jeg til at tænke på, at når man lytter til sådan et nummer som det, så er man jo ligesom det lille barn der går og leder efter lærkeredden og finder den og passer på den og ikke vil dele det med nogen. Den der lille barnemagi, der ligger i det nummer der, som rører os dybt, hver gang vi synger Jeg ved en lærkeredde. Og derfor er mit spørgsmål til dig i dag fra Evighedens Analyseinstitut simpelthen: hvad vil du gøre, hvis du var barn igen? Nu hvor du ved alverdens ting, du er blevet voksen, du har fået bagage på, du ved lidt om livet, og så vupti, så er du barn igen. Hvad vil du gøre, hvis du var barn igen? Det er spørgsmålet fra mig til dig. Du skal bare skrive ind og fortælle mig, hvad du vil gøre, hvis du var barn igen lige pludselig. Altså lige nu. Du kan sende din besked til mig på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du ville gøre, hvis du var barn igen lige pludselig. Altså med et knips, så gør jeg dig til et barn igen. Hvad vil du så gøre? Send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvad vil du gøre, hvis du var barn igen, sådan med et fingerknips? Altså er der noget bestemt, du vil bruge din nyvundne barndommelighed til igen? Det er spørgsmålet i dag fra Evighedens Analyseinstitut. Du skal bare skrive til mig. p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du vil gøre, hvis du er barn igen. Send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg lover at finde et stykke musik frem, der passer til dig som barn.

voldsom, brutal afslutning på Carl Nielsens Jeg ved en lærkerede. Det var Jakob Andersgaard, som fortolkede det, og Kasper Tranberg, som spillede melodilinjerne her på et nummer, som vi alle sammen kender og kan huske. Og minder os om dengang, vi var barn igen, og det har givet anledning til spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag, som altså går på, hvad vil du gøre, hvis du var barn, med et fingerknips igen? Jeg gør dig til barn her til formiddag. Hvad vil du gøre, hvis du lige pludselig var barn igen? Hvad er det første, du vil stikke afsted og lave, hvis du var barn igen? Du skal bare skrive til mig og fortælle mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til dig som barn. Du skal bare skrive til p8@dr.dk, eller du kan sende mig en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du vil gøre, hvis du med et fingerknips var barn igen. Så sender du bare sms'en til telefonnummer 1212. Et af de numre, som har mindet mig mest om min barndom, så den er nyere dato, det er Orkestret Baryl. Victoria Søndergaard har skrevet det nummer, der hedder Vi legede i marken. Og det minder mig på mange måder om min fynske barndom, fordi noget af det, vi var helt vilde med, det var at løbe ud i marken og lægge os ned i det der høje, høje korn og kigge op på en blå himmel og føle sig som et med naturen, eller føle sig så lille, som man nu engang var, når man var barn. Det var der noget virkelig skønt i. Og så også den der leg med bondemanden, fordi han måtte helst ikke se, man gjorde det, fordi så blev han skidehamrende sur. Så det var også noget med at lege lidt kispus med ham. Så det var en totrinsraket. Både at bare ligge dernede og føle sig lille i græsset, og samtidig være lidt fræk. To gode ting. Vi skal høre, at vi legede marken her med Danske Baryl.

Vi legede i marken, Baryl, et nummer, som minder mig om min barndom i det fynske. Victoria kommer også fra Fyn, så det er måske to sjæle, en tanke igennem det nummer her. Skøn nummer fra Baryl i hvert fald. Jeg har fået en besked fra Christian, som leger med på vores lille tankeeksperiment her på en ganske almindelig onsdag. Der står dejligt tankeeksperiment på en ganske almindelig onsdag formiddag. Jeg ville lege noget mere, hvis jeg var barn, og nyde min genvundne fantasi, skriver Christian for Odense. Ja, lad os springe ud i det.

Ej, det var altså ikke det nummer der, der lige skulle spilles. I'm sorry. Prøv lige med det andet der, jeg havde forberedt. Ja, der er mere hopla i det. Mere barndommelig leg.

Michael Leake og Bill Lawrence og deres nummer Africa fra albumet Keeping Company. Jeg synes, der er en god livesyghed over deres musik her. Og det var et nummer sendt videre til Christian, som leger med på tankeeksperimentet denne formiddag om, hvad han ville gøre, hvis han var barn igen. Han ville simpelthen nyde sin genvundne fantasi. Louise har skrevet en besked også til formiddag for evigt. Hvis jeg med et var barn igen, så ville jeg tage en betroet voksen i hånden og tage hele vejen til Læsø fra Aarhus for at besøge mine bedsteforældre på deres gård, lege i skovene, skabe fantasilandskaber, fange frøer og plukke hindbær med min farmor. Har du noget musik, som passer til fantasifyldte fyrtræsskove? Knus, Louise. Det kan du tro, jeg har, Louise.

Jeg synes, der er meget fantasi i orkestret Tingo og deres musik her. Var det et spritnyt nummer, som hedder Haresprunget. Jeg synes, det passer godt til fantasifyldte fyrtræsskove, men også at fange frø og plukke hindbær til sammen med sin farmor. For det var lige præcis det, Louise ville gøre, hvis hun var barn igen i vores lille tankeeksperiment her til formiddag. Jeg har fået en besked fra... Skal jeg lige se, hvem det var, der var her? Jo. Det er Bo, som har skrevet en besked. Hej, P8. Hvis jeg var barn igen, ville jeg som det første lære alt om, hvordan Niels Henning Ørsted Pedersen gjorde, som han gjorde. Dernæst ville jeg gøre alt for at møde Oscar Peterson og Joe Pass. De bedste god formiddags jazzhilsener fra Sydfyn og Bo, som lytter med her til formiddag. Det kan jeg godt forstå. Altså, det er vel, man kan vel næsten godt karakterisere Niels Henning Ørsted Pedersen som en form for barnestjerne. Jeg hørte af omveje, at Niels Henning, han blev simpelthen kørt ind af sin mor og far til jazzhus Montmartre der i begyndelsen af 60'erne for at spille bas, og så blev han hentet igen. Så det var på mange måder ligesom at gå til fodbold for Niels Henning. Vi skal høre ham 16, måske endda 15 år gammel her på et stykke musik, jeg har fundet frem. Bo, tak for din besked. Jeg har altså lidt klumper i mit system i dag, og det er skide irriterende, men ved du hvad? Nu får vi det nummer, vi har brug for at høre. Det gør vi ikke. Ej, hvor er det træls. Kender I det? Hvis man var barn, så gjorde det nok ikke så meget. Så lad os bare lege her, barn.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Formiddag for evigt på P8.

beskrivelser fra barndommens univers. Og det er dejligt, at I har lyst til at lege lidt med. Jeg vil dog lige komme med en lille, hvad hedder det, disclaimer. Jeg kan nok ikke nå at læse alle beskederne op i radioen, men jeg tager dem alle sammen ind i en eller anden forstand, mens jeg sidder og læser her i min indbakke. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver, at jeg vil løbe ud til mit klatretræ, hvis jeg var barn igen. Det var et stort egetræ med en hule oppe i træet, man kunne kravle ind i. Hulen var en stor kasse, hvor der havde været glas til min fars store gardneri. Jeg kunne bruge timevis deroppe. Jeg havde gemt ting deroppe, ting fundet i naturen, lavet skattekort. Det var mit lille sted, hvor jeg bare kunne være mig. Nogle gange blev der inviteret en legekammerat med. For dem var det også et magisk sted, for det havde de ikke lige hjemme i deres villakvarter. Jeg boede ude på en mark og havde vider, noget jeg har svært ved at leve uden i dag. Jeg har brug for vider. Lad os prøve at tage med dig tilbage dertil.

Et nummer til alle hemmelighederne i hulen der i egetræet. Alle de barndommelige hemmeligheder, som man kunne gemme deroppe i hulen. Måske kunne man invitere en ven med ombord, og delagtiggøre ham eller hende i det, man selv havde fundet. Et nummer, der hedder Kongeegen, spillet af Peter Rosendahl fra hans album Vejviser, synes jeg illustrerer meget godt den hemmelige hule i egetræet, som en lytter har skrevet ind med, at det var der, vedkommende skulle være igen. Hvis barndommen ligesom bare kunne blive barndom igen. Jeg har fået en besked fra Lærke også, som skriver, hvis jeg var barn igen, så ville jeg løbe væk. Jeg ville løbe væk fra min far og papmor og dem, der mobbede mig i skolen. Jeg ville løbe og danse hen til kærlige mennesker og smukke omgivelser, inden jeg blev voksen. For år med mistrivsel er forbandet spild af tid. Livet kan være så smukt, og det skulle alle børn mærke, skriver Lærke til formiddag for evigt. Lærke, din lille besked her, den mindede mig sådan om altså børnebogen, men også filmen om Gummitarzan. Og det er så heldigt, at jeg havde besøg af Kenneth Knudsen her i fredags i formiddag for evigt, som fortalte lidt, altså det var i anledning af, at han var fyldt 80 år, men han leverede jo musik til filmatiseringen af Gummitarzan, det er begyndelsen af 80'erne. Og jeg synes, nummeret her, det passer så godt til dig, Lærke, her til formiddag.

Kenny Knudsen og nummeret Tarzan Waltz. Det er musik taget fra filmatiseringen af det kendte børneunivers Gummi Tarzan, og det var altså fordi Lærke, hun ville løbe væk fra alle mobberne og de grimme omgivelser. Det mindede mig sådan om historien om Gummi Tarzan, som mange sikkert der kunne finde trøst i dengang, at den kom ud. Jeg har fået en besked fra Ole, som skriver: "Kære Niels Christian, hvis jeg var barn igen, så ville jeg spørge, om min ven ville med ud at cykle en forårsdag på jagt efter vandhuller. Jeg ville vise ham det, jeg havde fundet ved vejen inde på det militære øvelsesterræn ved Lindholm Høje. Der er nemlig frøæg lige nu. De sidder i geléagtige klumper lige under vandoverfladen med små sorte prikker indeni, som bliver til haletusser. Så kunne vi holde øje med forvandlingen på næste tur, og måske se andre smådyr i vandet liggende på maven og bare kigge ind i fremtiden. Venlig hilsen, Ole."

0: Ole ville tage en ven i hånden og vise ham de nye frø, ikke? Han havde fundet en forårsdag. Det synes jeg er et smukt billede, og altså også et billede på en god tid som barn. Bim Bam Busse fik vi her med Hanne Hastrup og børnestemmer fra Cirkelines univers der i slutningen af 70'erne. Jeg lukker lige det barndommelige et øjeblik, fordi vi skal til at sige goddag til en meget voksen ting, nemlig radioavisen lige om lidt. Vi kan lige nå det her.
1: Det var midt om vinteren.
0: Skønste musik. Åh, kan I huske ham?
1: Snede udenfor. Bamse gik inde i sin lyserøde stue og kylede med sine ting, mens han ventede på, at Aske og Pernille skulle komme.

0: måske endnu, men snart min ven min.
1: Vi forlader børnenes univers et øjeblik og siger goddag til Radioavisen. Klokken, den er blevet 11.
2: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
3: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
2: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og af dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
2: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: P8.
7: On a clear day.
6: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
1: Og jeg er alt talt helt rundtosset. Både over alle de søde beskeder, der er modtaget i dag allerede her til formiddag, men også det der med at bevæge sig ind i et barndomligt tankeeksperiment. Det slutter måske ikke helt. Sådan er det her i formiddag for evigt. Velkommen til.

Ved du hvad, Sofie Birk, hun er helt sikkert også en, der er i kontakt med sit indre barn. Det kommer til udtryk på albumet Biva Biba Burluka. Herfra fik du nummeret Sefirot 42. Velkommen tilbage efter radioavisen til en lille mikrotime mere af det, der hedder Formiddag for evigt. Det er toner til dit liv og dit almindelige hverdagsliv her på døgnets to bedste timer. Og jeg har en quiz til dig lige om et lille øjeblik. Og jeg har taget en af de helt store jazzklassikere med i dag i den her quiz her. Du kan dyste, og måske er det dig, der vinder en rygsæk fra P8. Lige nu og her, så kommer et andet menneske, som også er i kontakt med sin barndomlige side. Hans navn er Emil Leval. Jeg er ret sikker på, at Gustav Junggren, han også har en tråd tilbage i barndommen, når han laver sin musik. Vi skal høre nummeret Mars. March.

Det er et skønt lille kosmos, de to, de har skabt sammen. Som gode venner og dygtige musikere, så skaber Emil Deval og Gustav Ungren en helt særlig stemning, synes jeg, når de laver musik sammen. March, March hedder det her nummer her. Det er blevet tid til den store jazz-lagkage-quiz i formiddag for evigt. Det er stedet, hvor du kan vinde en rygsæk, hvis du kan gætte, hvad det er for nummer, jeg har taget med i quizzen i dag. Den store jazz-lagkage-quiz i formiddag for evigt er en lydquiz. Jeg har med brug af moderne hjælpemidler fået skilt et klassisk stykke jazz ad, så jeg kan spille enkelte dele af det her nummer, altså enkelte instrumenter for dig. Og det vil jeg så gøre over tre omgange, og så er det op til dig at gætte, hvad det er for et nummer, de forskellige instrumenter, jeg vælger at spille for dig, de stammer fra. Så det er quizzen i en nøddeskal. Der er to præmier på højkant i den store jazzlagkage-quiz, for at gøre det lidt spændende, og for at I kan sidde på stikker derhjemme og høre ordentligt efter. Og den første præmie, det er en først til mølle-præmie, som bliver givet til den, som først svarer rigtigt i indbakken. Der er, jeg tror kun, der er en enkelt gang, hvor der ikke er nogen, der har kunne gætte det alene på trommerne, og det synes jeg er imponerende. Det vil jeg ikke selv kunne gøre. Jeg skal have lidt mere information, før jeg altid kan decifrere, hvad det er for et stykke musik, vi lytter til. Men det vidner bare om nogle overvågne lyttere af formiddag for evigt. Så det var den første præmie. Første møllepræmien, det er dig, som har super skarpe ører og kan høre, måske alene på et enkelt instrument, hvad det er for et stykke musik, det drejer sig om. Den anden præmie, det er en lodtrækningspræmie, og den bliver givet til alle rigtige svar. Altså, det bliver trukket lod blandt alle rigtige svar. Det bliver givet til alle sammen, så har vi ikke flere muleposer. Så det er simpelthen den anden præmie, der er med i den her quiz her. Først til møllepræmien og en lodtrækningspræmie blandt alle rigtige svar. Skal vi ikke bare gå i gang? Jeg har taget altså en virkelig stor jazzklassiker med til jer alle sammen i dag i den her quiz her. Og I skal gætte, hvad det er for et stykke musik, vi lytter til. Jeg vælger, at vi starter med at høre trommerne fra det her nummer her, og trommerne, de lyder sådan her.

Vi er i starten af det her nummer, jeg har taget med. Sådan her lyder trommerne i starten af nummeret. Hvad er det for en stykke musik, det drejer sig om? Sådan lidt Whiskers-spil her på trommerne. Du skal give et bud på p8@dr.dk, eller du kan sende mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar på den store jazz-lagkage-quiz i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Husk at skrive dit navn på, hvis du deltager i quizzen, ellers så gælder dit svar simpelthen ikke. Jeg har brug for et navn at kunne råbe som vinder lidt senere. Der er allerede bud her, kan jeg se. Det er godt nok hurtigt. Ja. Det er ikke Take 5. Så er det sagt. Har du et godt bud på, hvad det er for en stykke musik? Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv dit svar på quizzen og send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Held og lykke. Husk at skrive navn på.

Det var Gloria Lynn med nummeret The Jazz in You. Jeg ved, at dig, som sidder og lytter til formiddag for evigt, rummer en masse jazz. Og det gør du måske brug af, når jeg afvikler den her lille quiz, der hedder Den Store Jazzlagkage-quiz i formiddag for evigt. Jeg er lidt i tvivl om, nu skal jeg lige se en gang her, om jeg faktisk kan annoncere, at første møllepræmien er udløst. Men jeg vil faktisk sige, at den falder lidt på nogle teknikaliteter, selvom der sådan set er svaret lidt rigtigt. To lytter har svaret altså rigtigt på den her quiz i den forstand, at titlen er rigtig, men kunstnerne er ikke rigtig eller ikke repræsenteret i det svar. Jeg skal altså bruge titel over kunstner, før at svaret gælder. Det skal være den rigtige kunstner, vel at mærke. Så det kan I lige tykke på, jer som tror, I har svaret rigtigt på quizzen. Og så kan jeg lige spille en ledetråd mere fra det her klassiske stykke jazz, jeg har taget med. Nu kommer der nemlig bas på. Vi hørte trommerne lige før, og nu har jeg taget bassen med os. Og så kan det være, at tiøren falder for dig, der sidder og lytter derude og grubler og grubler og tænker over, hvad de der trommer de kunne være fra et nummer, hvilket nummer de kunne være fra. Så nu kommer bassen med i Den Store Jazzlagkage-quiz. Det er et kendt stykke jazz, det her, og det er din opgave at gætte, hvad det er for et stykke jazz.

Ja, jeg tør næsten ikke spille mere. Det er næsten for nemt, fordi den basslinje er jo så drøn ikonisk for det her nummer her. Ja, nu får I ikke mere. Det var den ledetråd. Kom med et bud, hvad er det for en stykke musik, vi lyttede til her? Det var bas og trommer fra et meget kendt stykke jazz. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv dit svar på quizzen og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg har brug for titler og kunstner til det her nummer her, før svaret er rigtigt. Og så skal du også lige skrive dit navn på, ellers gælder svaret heller ikke. Det er reglerne i den store jazz-lagkage-quiz.

Audacia hedder det her nummer her fra det kanadiske orkester Bad Bad Not Good. Vi har gang i en stor jazzlagkage-quiz i dag. Et stort stykke jazzmusik er taget med i quizzen i dag, og vi har hørt bas og trommer. Og nu kommer jeg lige en ekstra meget markant ledetråd ind i quizzen i dag. Og jeg vil lige sige, at først til Møllepræmien, nu er den blevet udløst. Det rigtige svar er sendt ind til mig, og der er fundet en vinder af den, der kom først i indbakken. Men der er stadig mulighed for at vinde en rygsæk, hvis du gætter med, fordi jeg trækker lod blandt alle de rigtige svar senere i udsendelsen her. Vi har altså at gøre med et på mange måder lidt ikonisk stykke jazz i den her quiz i dag. Og nu kommer der altså, det er en meget markant ledetråd til det her nummer her. Prøv at lytte med en gang.

trompet der. Det var ledtråden, trompeten altså. Hvad er det for et stykke musik, jeg har taget med i dag i quizzen? Det er dig, der skal gætte det. Skriv til p8@dr.dk eller send mig en sms. Skriv jazz, lavt mellemrum. Skriv dit svar på quizzen. Navn, titel og kunstner har jeg brug for. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, når du deltager i quizzen, ellers så gælder dit svar ikke. Nu trykker jeg lige play endnu en gang, og den allersidste ledtråd i quizzen i dag. Og så er det altså op til universet, om det er dig eller en anden, der vinder.

hvad er det for et stykke musik? p8@dr.dk, eller send dit svar til sms'en. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv dit svar og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk navn!

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Følelserne kommer helt ud af pappet her. Sing a Song of Song hedder nummeret her fra saxofonisten Kenny Garrett og albumet Songbook. Det er et markant udgivelse i Kenny Garretts karriere. Jeg skal nok trække løjet lidt senere i den store jazzlagkage-quiz, men lige nu der drejer det sig om ugens album. Det kommer fra Sydafrika og en pianist der, som er oppe i tiden. Hans navn er Ndudusu Makatini. Når han laver musik, så handler det meget om at trække på forfædrenes energi. Spiritualiteten i det at være menneske her i verden, som har forfædre og også skal se frem i livet til de kommende forfædre. Det er nogle af de ting, han arbejder ud fra, når han skriver sin musik. Vi skal høre et nummer fra hans nye album, som hedder The Myth We Choose, som hedder Unembesa. Unembesa.

Induduzo Makatini og det nummer, som hedder Unembeza fra albumet The Myth We Choose. Han er fra Sydafrika, det her, og Unembeza er et Zulu-ord, som betyder samvittighed, integritet eller indre menneskelighed. Så fik jeg også lidt mere og vide om det her nummer her. Induduzo Makatini, han er altså et hip-navn fra den sydafrikanske jazzscene lige nu og her. Og albumet The Myth We Choose, det er den fjerde udgivelse og er udkommet på Blue Note Records. Så det er altså ham, du lytter til som ugens album i den her uge på P8. Man kunne godt fornemme noter af en af forfædrene, Abdullah Ibrahims musik, i lige præcis nummeret her, Unembeza. Jeg trækker en vinder af den store jazzlagkage-quiz lige om et lille øjeblik, men Sarah Vaughan står i kulissen, og det kan vi ikke have. Hun skal frem i rampelyset, så det kommer hun her.

Sarah Vaughan med Song Long My Love. Jeg sad simpelthen og svømmede så meget hen til musikken her, at jeg helt glemte at trække en vinder. Så I skal lige lytte til Kelly Moran et øjeblik her med Butterfly Face. Og så lover jeg, at der ligger en vinder klar i programmet lige om et lille øjeblik.

Ja, hvor stammer den der trompet fra, monstro? Det var jo spørgsmålet i den store jazzlagkage-quiz i dag. Og det rigtige svar på det spørgsmål, det er, at trompeten her, det er Miles Davis, der spiller den. Og det er en lille svag trompet i starten af det nummer, der hedder All Blues fra albumet Kind of Blue, man lytter til, når man hører Miles Davis introducerer sig selv første gang på det her nummer her. Og udover det, så ligger der jo trommespor, der ligger et basspor, der ligger også nogle flere ting i det her nummer her. All Blues, som I selvfølgelig får lov at høre i næsten fuld længde lige om et lille øjeblik, men jeg skal lige sige, at der er selvfølgelig to vindere af quizzen i dag. Og den ene, det var Søren, der kom først. Lige et par omgange, fordi han ikke lige havde fået Miles Davis med på sit svar til at starte med, men Søren kom hurtigt igen og blev vinder af første mølpræmien. Søren, du har vundet en rygsæk. Og Pia har skrevet en besked, som er blevet trukket her. Miles Davis All Blues står der rigtigt svar. Pia, du har vundet en rygsæk i den store jazzlagkagequiz. Tillykke med det. Skal vi så ikke bare sige god eftermiddag alle sammen? Husk Magnus Løbentin i programmet Shuffle kl. 14. Og selvfølgelig Josefine Philip i programmet Salongen kl. 16 i eftermiddag. Hvis du har lyst, så tune dig lige ind og lyt til deres dejlige

Øster og al den gode musik, de også præsenterer her på kanalen. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak for lån af dine ører. Tak for at lege med på min lille onsdagsleg i dag, hvor vi var tilbage i barndommens land i overført betydning som et lille tankeeksperiment. Og så må du have, som sagt, en dejlig eftermiddag.

Jeg havde om at afbryde Bill Evans midt i hans bidrag på nummeret All Blues. Men klokken den er 12, og det er tid til en radioavis.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis. Hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de er under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var, fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, at det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen af den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Kristian Skiby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstine Bjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt. Ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærere, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstine Bjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her det er jo som vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi hørte både skolen gør det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med to uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutzer og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nana, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik, i en kulisse af total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste tre år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lig frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Saadle et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel har endnu ikke internationale medier herunder. DR rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nana Mus Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen og Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nana Mus Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen mod en eftermiddag med overvejende skydevejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmefront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkanten den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag mod syd og øst, kører nu op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Velkommen. Du lytter til P8.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Der er sofaen i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det er skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
0: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
3: To lærertimer. Det er nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
0: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, at det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
4: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
0: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
5: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Jeg vil erklære mig enig med jinglen og byde dig velkommen denne onsdag eftermiddag. Til tonerne her er Emily. Det lyder nærmest, som om det er mig, der sidder og spiller det, når det er mig, der byder dig velkommen. Det er det ikke. Det er Bill Evans i slutningen af 60'erne her. Hjemsøgende smuk musik fra et forpint geni. Ja, vi starter simpelthen der. Velkommen til Shuffle.

0: 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Ja, velkommen igen. Du fik lige for lidt siden et stykke musik fra Bill Evans fra slutningen af 60'erne, Emily. Og det fik mig til at tænke på, hvor vidunderlig, forunderlig sammensat den her verden er. At den type vellyd, du lige hørte der, jamen det er sådan set sammensat af ikke meget mere end 88 tangenter på klaveret. Det er da forunderligt. Nå, men hvorom alting er, så er du velkommen denne onsdag eftermiddag, som vi netop har indledt. Frem mod klokken 16, der lytter du til programmet Shuffle, som jeg beværter, og jeg har altså ansvaret for at føre dig igennem nogenlunde smurt stryger med hårene, men ikke alt for meget, for så falder det af. Jeg har musik til at forøge størrelsen på dine ører, og mod noget musik, som kræver, at du lige vipper dem opad og lytter lidt ekstra. Det er frem mod klokken 16, at jeg kan love, at vi skal høre nærmest sådan jazz-punk. Vi skal høre en inderlig kærlighedssang. Vi skal høre ny dansk jazz. Vi skal også høre fra ugens album, og så skal vi høre fra en brasiliansk sanger og sangskriver, som lige akkurat har været på besøg i Danmark. Det og meget mere frem mod klokken 16. Jamen, jeg har på fornemmelsen, kære lytter, at det kun kan gå hen og blive en god eftermiddag denne også. Vi starter her med The Mighty Tiny and the Many Few, Be the Good People. Velkommen til 2 timers eftermiddagsradio her på P8.

Mathias Heise og Pelle von Bülow, to gode kammerater også i musikken, og de har netop udgivet en plade, som hedder Repertoire, hvor de altså kaster sig ud i også at lave coverversioner af musik, de godt kan lide, og musik, de godt kan lide at spille. Og det her, men det var et af coverversionerne fra den plade. Angel Sue er oprindeligt et popnummer fra en dansk gruppe, der hedder Flake. Og her, jamen der er den altså omdannet til en mundharpe guitarudgave af, som sagt, Mathias Heise og Pelle von Bülow. Nu, Gine Marker her på Four Seasons to Come.

Ja, der er jo nærmest sat sådan en ekoagtig grotte lydeffekt på Gine Markers vokal her, som udvider den ud i uendeligheden. Og det må den meget gerne for min skyld, når hun synger så krystalklart, som hun gør her for Seasons to Come. Titelnummeret på hendes plade fra 2019. Nu en plade, som du måske kender. Den kommer fra Al Green. Han udgiver i 1972 den plade, der hedder I'm Still in Love with You, hvorfra hovednummeret, altså som de unge ville sige, og jeg er jo ung, bangeren ville være Love and Happiness. Men hvis man lige ser bort fra Love and Happiness, så er pladen altså også sprængfyldt med alt muligt andet god musik, som lige ligger lidt i skyggen af det nummer, som trak al opmærksomheden. For eksempel Simply Beautiful, som du får her. Altså fra pladen I'm Still in Love with You, Al Greens femte studiealbum fra starten af 70'erne. If I

Maria Torget 87. Der er altså rytme på dagsordenen her, når konstellationen, som hedder punkt.vrt.plastik, er. Det skal nok ikke udtales, det skal nok bare læses. Et tysk-svensk samarbejde, som altså har rytmisk fremdrift i fokus. Og jeg synes, det er skønt til at sætte lidt chubang på sådan en onsdag eftermiddag. Men ovenpå kan man godt følge op, hvis man har lyst, og det har jeg, med lidt bølgende og sensuel bossa nova. Vi skal høre Floyds blød musik fra den brasilianske sanger og sangskriver César, som faktisk så sent som forleden slog vejen forbi Hotel Cecil i København og altså spillede sit forholdsvis nye album, som jeg lige tager tilløb til at udtale, Pequeña Vertigem de Amor. Det havde han altså med på Hotel Cecil, og jeg så billeder og videoer derfra, og kunne heller ikke forestille mig andet, end at det var en tilbagelænet, fløjelsblød sofa-hængekøje, man blev lagt, placeret nænsomt i af Cæsars dejlige vokal- og guitarspil. Her får du et stykke musik fra hans nyeste plade.

Cesar her, han er fra Brasilien, og han løber altså videre med stafetten, der er brasiliansk musiktradition, bossa nova og MPB her. Stærkt inspireret af João Gilberto og Jobim. Det må være med en vis ære, men også med en vis ærefrygt, at man løber videre med den. Men jeg synes nu, han klarer det meget godt. En skøn stemme, dejlige kompositioner, fløjlsblød tilbage i lænet. Ja, så kender vi det, ikke? Her fik du altså Vale a Pena fra Cesar. Nu en indonesisk pianist, Bali, får du her fra Joey Alexander.

Du kender sikkert det med, at man befinder sig i en eller anden situation, og ud af det blå, der kommer det perfekte nummer, lige præcis det nummer, som rammer den følelse, man sidder med. Ud af radioen, ud af højtaleren, der er nogen, der nynner den, eller på en anden måde sniger den sig ind i ens bevidsthed, som om det var skæbnen. Og i går aftes, da jeg cyklede hjem i mørket, der hørte jeg præcis det her nummer. I love you more than you'll ever know. Og det ramte mig helt særligt. En klagende guitar, Donny Hathaway, der synger med sjælen uden på tøjet. Den forpinte kærlighed, der for evigt må blive hemmelig. Jamen, jeg synes, det er et smukt nummer, det her.

man forstår godt, hvilke følelser, der er på spil her. Man har lyst til at hyle med gitaren. Og jeg siger man. Men det er jo egentlig et udtryk for mig. Men det kan jo godt være, at du også hørte her I Love You More Than You'll Ever Know og hylede med på gitarens klagende og syngende toner her. En skøn kærlighedssang fremført af Donny Hathaway. Egentlig komponeret af en legendarisk sanger, sangskriver og pianist Al Cooper, som både har haft finger med i spillet i forhold til Bob Dylan og Jimi Hendrix og The Rolling Stones, og jeg skal komme efter dig. Men her, der har han altså komponeret det her nummer faktisk som en delvis hyldest til 50-50 til Otis Redding og James Brown. Fordelt ligeligt. Nu, ny dansk jazz. Det er Musvit her med en musikalsk mavepuster.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Nøglen til paradis, her fra Christina von Bülow Trio. Det er et stykke musik oprindeligt komponeret af Bent Fabricius Bjerre. Det er fra den plade, hvor Christina von Bülow simpelthen kaster sig ud i hele Bent Fabricius Bjerres diskografi, både Forelsket i København og Matador-temaet, får også en omgang. Skøn musik, skøn plade. Og med det, der er vi nået til første halvleg her af Shuffle denne onsdag eftermiddag. Indtil videre har vi fået sat den her eftermiddag godt op i tredje gear, og i løbet af den næste times tid, jamen der vil jeg altså forsøge at få den til at nærme sig og trække sig op i himlen. Ja, det er måske. Så er ambitionsniveauet i hvert fald lagt. Vi skal høre fra ugens album næste time, som jeg glæder mig til at præsentere for dig. Det er sydafrikansk spirituel jazz, som du altså kan glæde dig til at lytte efter. Op mod en radioavis, 3 minutters nyheder, får du her en lille vals fra Hannah Schneider. Ingers tema hedder det her, og så høres vi altså ved på den anden side af 3 minutters nyheder.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
2: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lortig idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
1: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i årevis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
3: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
1: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
4: 2.000 dokumenter skal han have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma, og der solgt videre til, ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
1: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
4: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
1: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
5: Velkommen tilbage. Musikken er fortsat i højsædet frem mod klokken 16. Vi indleder med Monica Zetterlund her med Dubba Dibba Dubi. Ja, velkommen tilbage til Shuffle.

Monica Sætterlund her på Dubi Dubi Du. Frem mod klokken 16 denne onsdag eftermiddag, jamen der kan jeg lokke dig med, at vi skal høre musik fra en dansk legende. Vi skal høre fra ugens album, som i denne uge er sydafrikansk spirituel jazz. Vi skal høre dansk cowboy jazz. Så skal vi også høre noget fra den dybe hat. Og vi skal også høre noget, som kigger fremad mod en helt særlig udsendelse, som du kan høre frem til på søndag. Det bliver spændende, og det løfter jeg sløret for her til sidst i denne onsdagsudgave af Shuffle. Men først og fremmest, der skal du overøses med god musik. Her får du Dexter fra Beantown Ballads.

Bargemon her fra Jakob Christoffersen Trio. Og nu skal vi høre musik, som det ikke kan komme bag på dig, at jeg godt kan lide. Jeg har nemlig spillet en del her på programmet, og vi har spillet en del her på kanalen i det hele taget. Det er Club Coyote, de tre jyske cowboydere, der altså har sat sig ned og lavet musik inspireret af amerikansk westernmusik, filmmusik og så samtidig den natur, de selv befinder sig midt i. Club Coyote hedder pladen, det hedder bandet også. Det er tre drenge, som tilsammen sætter sig ned og laver musik, hvor melodien er i højsædet, og stemningen, det visuelle, du får ud af at lytte til det her musik, jamen det er simpelthen prængende. Hør bare selv.

Om et øjeblik vil jeg præsentere dig for et stykke musik fra ugens album denne uge her på P8. Vi skal til Sydafrika for at finde Nduduzo Makatini. Han er en af de mest fremtrædende sydafrikanske pianister og komponister og spirituelle karakterer i det hele taget og beskæftiger sig på den her nyeste plade med, hvad vi efterlader til fremtiden uden os. Hvilke myter vi klæber os ved og hvilken musik vi producerer. Det er noget af det, der kommer til at efterlade et aftryk og kunne give et billede i fremtiden af, hvordan vi har været nu. Men det skal jeg nok fortælle lidt mere om på den anden side. Først her Martin Follertsen, Når her bliver normalt.

album denne uge her på P8 kommer fra Nduduzo Magatini. Han er fra Sydafrika og er en pianist og komponist og spirituel karakter, som med udgangspunkt i myter og historiefortælling altså har lavet en plade, som hedder The Myth We Choose. Al musikken, hele den grundlæggende fortælling, der er rundt om den her plade, behandler det emne, der er, at de myter, vi vælger at sætte vores lid til, jamen det bliver i høj grad dem, som bliver en del af vores fælles historie, dem, som vi sender videre til en fremtid, hvor vi ikke længere består, men kun minderne om os består. Og der bliver det altså afgørende, hvilke myter vi i nutiden har trang til at fortælle videre og klæbe os fast til, og på en eller anden måde identificere os med. Det kan lyde abstrakt, men det er det også. Nduduzo Magatini er en spirituel figur på den sydafrikanske scene, som altså ikke lægger fingre imellem, at han er dybt inspireret af spirituel musik. Noget af det, der er højt ravende, men også i høj grad altså sine sydafrikanske musikalske ophav, og særligt også afrokubanske rytmer. Her får du fra hans plade, som er ugens album denne uge her på P8, nummeret, der hedder Liose Line Nangakiti. Pladen hedder The Myth We Choose.

Det er Marilyn Mazur, den danske legendariske perkussionist, der altså her får frit slag på Creature Walk. Om et øjeblik, der skal du høre en... ja, hvad er hun? Hun er fløjtenist, men hun har ikke noget instrument. Hun fløjter med læberne. Det gør hun altså på en jazzklassiker. Lige på den anden side er Freddie Freeloader her med Miles Davis.

Freddy Freeloader her fra Miles Davis. Nu skal vi høre en lidt underlig version af en sang fra Nat King Cole. Du kender måske Nature Boy. Det er efterhånden gået hen og blevet sådan en standard sang, og det er en skøn tekst, en hjemsøgende smuk melodi, som kan synges af rigtig mange. Og det er jo en god sang, der kan tåle at blive sunget af rigtig mange. Og ved du, hvad den også kan tåle? Jamen, den kan også tåle at blive fløjtet. Det gør Molly Lewis fra Australien her. Hun er fløjter. Ikke fløjtenist, men fløjter. Fordi hun gør det altså uden instrumentet. Stiller sig op til mikrofonen. Spiser læberne. Og fløjter Nature Boy.

Det er en ret vild version af Nature Boy, du får her, fordi der er selvfølgelig en masse mystik forbundet med det her nummer, og så oven i købet, at den bliver fløjtet, altså ikke ved hjælp af instrumentet fløjten, men ved hjælp af læberne fra Molly Lewis fra Australien, gør den på en måde mere hjemsøgende, uhyggelig, mystisk, samtidig med en underliggende elegance, som præger hele nummeret Nature Boy. Ja, jeg synes, det er en ret vild version og en ret fin perle til lige at bryde musikkens gang. Nu er vi nået så langt, kære lytter, at jeg kun kan nå et enkelt nummer at sende i din retning. Det bliver Stevie Wonder, Love's in Need of Love Today. Det er i anledning af, at Stevie Wonder han kommer til Danmark lige om et øjeblik. Hvis du har fået billet, jamen så er jeg glad på dine vegne og overhovedet ikke misundelig. Tak fordi du har lyttet til Shuffle denne onsdag. Jeg er tilbage igen i morgen. Ha' det godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel. Og her har de, ifølge politiets sigtelse, overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
2: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
1: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
3: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frådføde kriminelle udlændinge i Danmark.
1: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
4: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
5: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
4: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
2: Vi står i en nødsituation,
4: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
4: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
6: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
4: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Giljan i 2024.
7: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
1: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogen af dem, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
8: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
9: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
1: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
10: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
11: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
10: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
11: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og belade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
1: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stisdal er redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
12: Så er vi ved at være halvvejs gennem ugen her onsdag eftermiddag. Salongen er åben. Klokken er lidt over 4, og jeg har altså masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Og vi lægger ud med et nummer fra Richard Andersen Quartet. Her er det R.A. Blues. Velkommen til Salongen på P8.

Hvis du som mig nogle gange lige får sådan en snært af, at du savner sommeren, så er noget af det allerbedste, man kan gøre, altså lytte til noget musik, der på en eller anden måde i sig selv kan bringe varmen frem igen. Og det kan Antonio Carlos Jobim. Her er han med Brasil.

dejlige, varme toner her fra Antonio Carlos Jobim og nummeret Brasil. Nu skal vi høre et nyt nummer med Hilal Kaya, som udkom her for ikke så lang tid siden. Det hedder Zumbul. Og i det hele taget, så skal vi altså senere i programmet dykke ned i noget af al den her nye musik, som er udkommet i løbet af 2026.

Tidligere på året udgav Jesper Thorn et album, som hedder Stille, hvor det her nummer Stilleben altså stammer fra. Og fra den helt præsente nutid skal vi tilbage til 1995. Vi skal i selskab med DeAngelo og nummeret Brown Sugar.

Lige om lidt, så skal det handle om ny musik. Der er i løbet af 2026 udkommet fantastisk meget god musik. Og det skal vi have lidt fokus på nu. Men inden da skal vi lytte til Bremer McCoy med Drømmer.

Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, d

Vi lytter til noget af al den her nye fantastiske musik, som er udkommet i løbet af 2026. Og det næste stykke musik er altså meget nyt. Det udkom nemlig i sidste uge. Det kommer fra nogen, der kalder sig May Club. Og de udgav altså sidste uge deres debut to singler. Det ene hedder Sun and the Sea, og det andet hedder Apple Tree, som er det nummer, vi skal lytte til nu. Og det handler altså om mødet mellem to mennesker og om at ture og dele de minder og oplevelser, der har formet en. På vokal kan det være, at du tænker, ej, den lyder bekendt, den stemme. Det er altså Anna Prins, som også er hende, der synger i Tiger Oak. Der er noget lidt lo-fi ved lyden og en umiddelbarhed, som gør, at musikken bare går rent ind. Prøv lige en gang at lytte med her på Apple Tree.

Astrocilberto med Berimbau. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder også, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis. Men vi kan godt nå at høre lidt mere musik inden da. Her er det Freddo do Foro med Arto.

Her var det Norwegian Wool med Clothing Club. Lige om lidt, så kommer der en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med masser af god musik, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Inden radioavisen kan vi lige nå et sidste nummer. Her er det Jesper Hertz 4 med Mild.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
2: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
1: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Ofrene bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myrup.
3: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark, at der er rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. At vise støtte, jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og hvis jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
3: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
1: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
5: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
1: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinenser blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
6: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
1: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
7: For mig er det bare som altid har været.
8: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
1: Lød det fra Malik Olsen og Atangarana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq, Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønsker om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
9: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, at vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klarere mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
1: I aften og i nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Salongen er åben hele vejen frem til kl. 18, og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af gode ting på programmet. Ikke mindst rigtig god musik, og vi ligger ud med et nummer fra Nancy Wilson. Her er det You'd Be So Nice To Come Home To. Velkommen til salongen på P8.

Vil du med på eventyr, så skal du spidse ører lige nu. For Sofie Birk har altså netop udgivet et nyt album, der hedder Biva Bipa Bua Luca. Og jeg synes, at musikken på det her album har noget, noget legende og noget eventyrligt over sig. Man kan næsten ikke andet end at blive rigtig godt humør, når man lytter til det. Her er det Sefirot Surfa.

Det er altså en musikalsk rejse, man helst ikke vil hjem fra, når man lytter her til Sofie Birks musik. Her var det Sefirot Surfa fra det album, der hedder Biba Biba Burluka, som altså udkom tilbage i juli måned. Lidt senere i programmet, så træder vi ind i den mere spirituelle jazz. Det skal nemlig handle om ugens album. Men først her skal vi høre The Peace Inside med Wolfgang Hafner featuring Till Brynner.

Her var det på violin Bjarke Faldgren sammen med fantastiske Nulle på klarinet. Og der er altså noget i samspillet her, som er meget rørende, hvis du spørger mig. Og så er det også bare ret fantastisk, når man lytter til et nummer, hvor Nulle spiller på, så kan man altså bare kende hans spil. Her var det Mer Menneske. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig i selskab med Olive Jones og noget End of Time.

Om lidt skal det handle om ugens album og ikke mindst den spirituelle jazz. Men først tager vi et smut tilbage til fortiden. Her er det Curtis Mayfield med Move On Up.

Jakob Gurevich sammen med Arturo Sandoval på For Your Love. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra den sydafrikanske pianist og ikke mindst komponist Ndudusu Makatini, som altså er tilbage med sit fjerde album på Blue Note Records, som hedder The Myth We Choose. Her undersøger han fortællinger og myter, som vi mennesker vælger at bygge vores fælles historie på. Musikken sådan mere genremæssigt udspringer af Makatinis spirituelle og sydafrikanske jazz. Men denne gang har han altså åbnet lydbilledet op og inviteret flere forskellige vokaler ind. Og så er der også et elektronisk islet og ikke mindst stærke grooves. Han har sin faste trio med sig, og så har han altså også gæster som Shabaka Hodgkins og også den sydafrikanske house-legende Black Coffee, som blandt andet er med på det nummer, vi skal høre nu. Her er det What People Say Reprise.

tænker, man godt lige kan fornemme Black Coffee, som altså er denne her sydafrikanske house-legende her i selskab med Ndudusu Makatini, som altså lige har udgivet sidstnævnte nyt album, som er ugens album her på P8. Og som jeg sagde, før vi lyttede, så bevæger Ndudusu Makatini altså sig inden for den spirituelle jazz. Og det fik mig til lige at få lyst til at søge tilbage i tiden. Vi skal i selskab med en af de helt store inden for den spirituelle jazz, nemlig Alice Coltrane. Her er det Journey in Satchitananda.

Simon Spang Hansen og Alain Apollo her med Bird in Space. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salongen med mig, Josefine Philip, som din vært. Vi har ikke så meget tid sammen, før der kommer en radioavis, men stadig små 10 minutter. Og her kan vi altså godt nå at lytte til lidt mere musik. Vi skal høre Krudt Meier og Barbalance med High on Life.

Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side, den sidder min gode kollega Karen Rosenberg klar med Sjæl. Og ja, masser af god soulmusik, så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer. Jeg har fundet et frem med Tom Misch. Her er det Echo from the Flames. Jeg håber, du får en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Karoline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
3: Jamen det, vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
1: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, hvad er der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
4: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
1: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Krista Pikes sag?
4: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Selvom 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo, det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De 2 betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De er sigtet for blandt andet at overfalde en fange med knytnæveslag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
5: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
6: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her 2 individer.
1: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
0: Velkommen til Sjælen på P8.

En blød tilbagelænet og flyvende start var lige, hvad der skulle til til at starte dit solprogram her på Danmarks Radio Sjæl i dag, og det var med George McRae, og nummeret hed Rock You Baby. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på solprogrammet, som er fyldt med de store følelser. Det er altså fra det helt store hjerteknusende heartbreak til fest og ballade. Vi skal lytte til soulmusik helt tilbage fra slut 50'erne, da solen opstod, og frem til i dag. Og det vi skal lytte til nu, det er Retro Soul fra Holland med gruppen The Tips. De har sådan lidt en Northern Soul-lyd, og de udkom i 2023 med albumet Keep It To Yourself. Og hvis man skal være rigtig nørdet, så synes jeg, det er ret fedt, at de har fået en af de gamle masterchefer fra Motown til at masterere deres album. Han hedder Bob Olson, så derfor har det altså også fået den helt rigtige lyd. Nummeret, vi skal lytte til, det hedder Ain't It Funny. Her får du The Tips, og med det, velkommen.

Lonnie Liston Smith på nummeret Expansions. Og nu skal vi lidt ned i tempo, men det betyder på ingen måde, at de store følelser forsvinder, for der bliver virkelig skruet op for dem nu. Nummeret, vi skal lytte til, det er med en sangerinde, som hedder Doris Duke. En sangerinde, som kommer ud af gospeltraditionen og også er en fantastisk dygtig deep soul-sangerinde, som man kalder det. Altså en, som virkelig tager gospelen med ind i solen. Nummeret, det er indspillet tilbage i slut 60'erne og ligger på en plade, hun udkom med der, som hedder I'm a Loser. Og hele den her plade, den tager udgangspunkt i virkelig roede menneskelige kærlighedssituationer, som de jo er, når virkeligheden sådan rigtig banker på. Og det har jeg altid synes, at solen var så sindssygt dygtig til at omfavne, at ikke være flov over, men at stå ved, at det ikke altid er helt lige til, altså kærligheden. Og at det ikke kun er offeret, vi altid hører fra. Selvom at hun også selv er, og sangerinden selv er, et offer i det her sang, så er hun ikke konen derhjemme, hvis mand er utro. Hun er simpelthen elskerinden. Så der bliver lidt vendt op og ned på den traditionelle måde at skrive omkring det her med, at man har en utro partner. Nummeret, det hedder To the Other Woman, og det blev hendes allerstørste hit. Her får du Doris Duke for fuld udblæsning.

smile. Leon Bridges er lige kommet ud med et helt nyt album her for et par uger siden, som hedder Happiness Anytime. Og han har altså rykket sig en del, siden han slog igennem for godt og vel 10 år siden. Hans debutalbum, det hed Coming Home, og jeg har spillet en del af numrene fra den plade her i programmet, specielt det virkelig smukke nummer River, som nærmest er sådan et gospelagtigt nummer. Og her, der lagde han sig virkelig ind i sådan en 60'er gammel soul-lyd. Men det var altså ikke et sted, han havde lyst til at blive. Og sådan er det jo, når man er kunstner. Altså, at bare blive puttet ned i en lille kasse, det er aldrig specielt sjovt. Og på det nyeste album, der har han slået sig sammen med blandt andet J. Lloyd Watson og Lydia Kiddo. Og hvis de her navne ikke lige ringer en klokke, så er det bare helt okay. Men de er altså med i gruppen Jungle. Det er dem, som brød igennem med det gigantiske hit Back on 74. Oh, back on 74. Yep, du kan godt huske det. Det var et kæmpe hit, men de har altså været med til at producere for Leon Bridges, og det har gjort, at han har kastet sig ud i rigtig meget på det her nye album, Happiness Anytime, blandt andet afrobeat og funk og moderne neo-soul. Og jeg synes sagtens, man kan høre, at de er jungle-medlemmer, som har været med til at lave den her plade. Det er en super fed plade, som stikker i rigtig mange retninger, men alligevel bliver holdt sammen af Leon Bridges. Nummeret, vi skal høre fra pladen, det hedder Fly Baby.

Average White Band og Pick Up the Pieces. Kim Weston, hun var en af de helt store kvindestemmer hos Motown tilbage i 60'erne. Hun havde blandt andet Take Me In Your Arms som et af hendes numre, og ikke mindst det gigantiske hit It Takes Two, som hun lavede sammen med Marvin Gaye. Men hendes forhold til Motown, det blev altså efterhånden pænt anstrengende, fordi at de kunne ikke blive enige om, hvordan hendes karriere skulle være, hvordan hendes kontrakt skulle være, og i slutningen af 60'erne, så forlod hun simpelthen Motown. Efter nogle år på andre labels, så endte hun så hos Stax Records, og det er jo et pladeselskab og nogle studier, som var kendt for den her meget mere rå og gospelprægede lyd. Og her blev hendes lyd altså også en del mere tungt og ikke mindst rå. Og det kan man høre på det næste nummer, som nærmest er den diametrale modsætning til det der polerede Motown Soul, som hun kom ud af, fordi her får man altså både funk og tunge blæser og ikke mindst virkelig en nærmest en mur af lyd. Så sæt dig lige ordentligt ned, for du vil altså blive blæst bagover af en helt ny Kim Weston, som altså kom frem her i starten af 70'erne på det socialt bevidste solnummer, som hedder Brothers and Sisters Get Together.

Blød soul fra Blue Magic and the Main Squeeze nummer Sideshow. Og vi bliver lidt nede tempo, men vi skal over i neo-soulen og lytte til et nummer, som lå på albumet Who Have I Become, der udkom her i marts 2026. Det er med den engelske duo GJ, og den består henholdsvis af sangerinden G og produceren J, og de har den her jazzede, soulede, tilbagelænede lyd. Her får du Miss You.

Cools back again med Funk Inc. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul til dig på den anden side af den i anden time af sjæl. Op til radioavisen, der skal vi lytte til The Fifth Dimension på Stoned Soul Picnic.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sin kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klente har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag. Ved Masters 1000-turneringen i Shanghai tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radiovisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen til showet på P8.

Kongenummer, det her med Rolls Royce, som hedder I'm Going Down. Og hvis du synes, at du kunne genkende det her nummer fra et eller andet, som ikke lige var Rolls Royce-versionen, så er det Mary J. Blige, der tilbage i 90'erne lavede en næsten identisk coverversion af nummeret her. Og det var det nummer, som startede anden time af dit soulprogram her på P8 Sjæl, som jo er fyldt med ny og gammel soulmusik. Det er de store følelser, der er i spil her. Så hvis du har brug for at få rusket lidt op, enten i dansebenet eller i hjertet, så er du altså kommet det helt rigtige sted hen. Ham vi nu skal lytte til, han hedder Aaron Fraser, og han er altså en af de markante stemmer inden for den nye amerikanske soulbølge. Ikke mindst som trommeslager, ikke mindst manden, der synger den lækre falset i Duane Jones and the Indications. Men han har altså også udgivet to soloalbums. Og her går han lidt væk fra den der retro-soul-lyd, som Duane Jones and the Indications er så kendte for. Nummeret, vi skal lytte til, det er et nummer, som udkom på hans plade fra 2024, som hedder Into the Blue. Og her der, er han lidt mere over i et filmisk, nærmest psykedelisk soul-univers. Jeg får sådan lidt Ennio Morricone-agtige vibes fra nummeret her. Det hedder Into the Blue. Her får du Aaron Fraser, og med det velkommen til anden time

0: Christo Redenta hed nummeret her. Det var med Donald Byrd. Og nu skal vi til et ret provokerende nummer fra et af de mere rå og fysiske Motown-navne, nemlig gruppen The Contours, som brød igennem tilbage i starten af 60'erne med nummeret Do You Love Me. Det er blandt andet med på soundtracket til Dirty Dancing, så ved du, hvor vi er, hvis du har set den lige så meget som mig. I 65, der udkommer de så med det her ret provokerende nummer, specielt for tiden her, fordi den handler nemlig om, hvad man først lægger mærke til hos en kvinde, når man møder hende første gang. Og her i sangen er det altså ikke hendes udseende eller hendes bløde stemme, men derimod hendes pengepung. Og ideen opstod tilsyneladende faktisk som en joke mellem de to, der har skrevet sangen, men det udmyndede sig altså i et ret beskidt og lidt anderledes nummer fra Motown, som jo ellers plejer at være mere poleret i deres lyd. Så her får du altså en super fræk sang, som handler om griskhed i bund og grund. Det hedder First I Look at Her Purse. Her får du The Contours.
1: What does every man look at first?

sjæl på Beauty Jazz.

Du lytter til Sjæl på B8, og det her var The Stable Singers med I'll Take You There. Sangerinden Brandy, hun brød igennem i midt-90'erne som teenager og etablerede sig selv med hendes mørke og bløde R&B-vokal. Og hun har virkelig betydet meget for den her genre med blandt andet pladen Never Say Never, hvor nummeret The Boy's Mind, som hun lavede sammen med Monica, ligger på, hendes plade Full Moon, og ikke mindst Aphrodisiac tilbage fra 2004. Og hun blev nærmest en bibel for, hvordan at man kunne lave korarrangementer og i det hele taget bruge sin stemme inden for moderne R&B. Men lige pludselig, ud af det blå, tilbage i 2016, så skiftede hun fuldstændig stil, men kun på ét eneste nummer. Og her, der viser hun altså, hvor hendes rødder de ligger henne, fordi her hører vi hende på en helt anden måde, end vi har nærmest hørt fra hende i 20 år. Her er hun rå og bluset og nærmest gospelagtig. Her får du en anden Brandy, som vi desværre kun fik lov til at høre en eneste gang på det nummer, vi nu skal lytte til. Og personligt, der synes jeg, det er super ærgerligt, for jeg synes, den her rå lyd, den er så fed. Men altså, hun er helt sin egen kunstner og har skabt så meget skole, at hun må gøre præcis, hvad hun har lyst til. Jeg er bare glad for, at vi fik Beggin' and Pleadin'. Her får du Brandy.

Lidt jazz midt i alt solen, Charles Mingus og nummeret Moanin. Og nu skal vi til et historisk begreb, som er blevet brugt inden for gospel, og vi taler altså helt tilbage i 1800-tallet, at det her det blev brugt som et begreb, en metafor for at bevæge sig, nemlig toget. Og det er altså klassisk amerikansk, fordi at toget selvfølgelig også var et billede på fremgang i USA. Man kunne forbinde mennesker på tværs af landet, og man kunne komme til et helt andet sted, både nord, syd, øst og vest. Men det blev altså også en metafor, specielt inden for gospeltraditionen, på at bevæge sig tættere på Gud og bevæge sig ind i frelsen og væk fra lidelsen. Og det blev også noget, som godt kunne referere til for eksempel at bevæge sig fra slaveriet ind i friheden, fra syden og op til nordstaterne. Men det her begreb om at bruge toget som et frelsetog, kan man sige, et frihedstog, det blev altså taget med ind i soulen, og det kan man høre på det næste nummer, vi skal lytte til. Det er med The Impressions og hedder People Get Ready og stammer fra 1965. Det er skrevet af Curtis Mayfield, som også er forsanger i The Impressions. Og her handler det måske ikke så meget om at finde Gud eller at blive frelst, men mere om at rejse væk fra lidelsen og komme hen et bedre sted. Og så lander det altså også lige midt i 60'ernes borgerrettighedskamp. Så det er et billede på bevægelsen mod frihed og lighed. Så en kæmpe tradition med at bruge et tog som en metafor, et begreb om at bevæge sig. Og derfor skal vi også lytte til en gammel, klassisk amerikansk spiritual, efter vi har lyttet til The Impressions, som altså også refererer til toget, og det er med den legendariske gospelsangerinde søster Rosetta Tharpe tilbage fra 40'erne. Men først, People Get Ready, her er det The Impressions.

this train.

Sister Rosetta Tharpe på nummeret This Train. Og nu skal vi frem til midt-70'erne og i selskab med en virkelig interessant person inden for den amerikanske musikhistorie. Umiddelbart, når man lytter til Sylvia, så tænker man måske ikke på, hvor stor en betydning hun har haft, ikke kun for soulen, men faktisk også for hiphoppen. For hendes karriere strækker sig faktisk over flere forskellige epoker. Hun begyndte allerede i 1950'erne som den ene halvdel af Mickey og Sylvia, som fik et gigantisk hit, som hed Love is Strange. Og senere op igennem 70'erne, så udviklede hun så den her meget sensuelle og meget intime og meget close-mic'ede soul-lyd, som man blandt andet kan høre på hendes kæmpe store hit Pillow Talk. Men faktisk er hendes karriere som sangerinde kun den ene del af historien om hende, fordi hun var også sangskriver, hun var producer, hun var businesswoman, og så var hun også pladeselskabsboss. Og her fik hun altså gigantisk betydning for den amerikanske populærmusik og det, som vi hører i radioen lige nu. Hun står ikke fremme på scenen her, her står hun bagved, og det var sammen med hendes mand, at hun drev pladeselskab, som hed All Platinum Records. Og i slutningen af 70'erne, der var hun med til at opdage den her nye rapmusik, som voksede frem på gaderne og til block parties i New York, hvor der stod en DJ, og så der var nogen, der var op og fyrte den af til DJ'ens musik, til det, han spillede. Og det tænkte hun, det kunne måske godt fungere på plade, det der. Så derfor så signede hun dem til sit pladeselskab. Og det førte så til Sugar Hill Gang og Rapper's Delight, som udkom i slutningen af 70'erne, som blev et af de allerførste rapnumre, der for alvor nåede et stort publikum over hele verden. Kun nogle få år senere, så var hun også en central figur omkring Grandmaster Flash and The Furious Five og deres nummer The Message. Så tænk lige på det, når du hører hende her på nummeret Sweet Stuff. Her får du Sylvia.

The Chill Lights var det her med Have You Seen Her. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, og det betyder, at sjæl er ved at være slut for i dag. Men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i

DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til et nyt nummer, men det lyder gammelt. Det er med gruppen The Monophonics fra Californien. Nummeret det hedder Warpaint. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sin kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabelt lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiet sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombit indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels Plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
2: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
3: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
1: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, var skyld i, at de var ude af drift, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevejr med regn i perioden mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årig Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up-call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 har skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontreadmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
4: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.